0: besplatna nekomercijalna baza.
1: Ja sam Dragan Kančarski, inače rođen sam u Skopje, imam diplomirano saobraćajni inženjer, 23 godine imam rabote na Novo Beograd, imam otvorenu firma, so nekoja mala trgovija i so transport. Svekoj problem što ki najdam, uspešno go rešavam.
2: Kako je vaše to iskustvo so našite vozači?
1: So postarite vozači, apsolutno je pozitivno. Dodeka so vije mladi vozači koji dolađat, nima savraćena kultura, nima vaspitanje familijarno, nima kolegijalnost, nima patriotizam prema svoj čovjek, prema svoja nacija, prema svoj narod. Što da je kažem,

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 12 časot i 30 minuti.

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 14 časov i 30 minuti.

0: 23 na Antena 5. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 17 časot i 30 minuti.